0: τι, πονούνε και πονούν, μου την τόση άτης που να έρθω μου.
1: Τι, τον δίκη μπορεί μπουκούν την ένα, τον πόν κουπούα, τι.
0: Ναι, ναι.
1: Μου τι άλλες εδώ, τι, πονάει παγκού από μου, μπορεί ακούω το λούγο, κάτι από μου.
0: Ινώ, λέει, μπορείτε να ινώ, λέει, ισό, ισό, δουκούν, ισό, ισό, δουκούν.
1: Μου, και κουπούα, μου τι, τι, για τσέκο τα σπαράν, τι.
0: Δουσά.
1: Κόνο να μην νο.
0: Μα, ψάει, δουκούν, μα ψάει, νο. Αγώ το, αυτό μπορεί να νο δατή, αυτό γλου δατή, έτσι. Για πονού, το δι μη νομόλ, πάνε τούρ στα δίνει, τι, το βρω το αμπιρίτ.
2: Meret.
0: Nah, menurut katiban. Lepas tu tiban tak boleh buka din.
2: Asyik dia pandang nanti sebenarnya
0: na. Eh, nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti bo.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, iya, iya, iya, iya.
0: Nah, ni ngai ngai.
2: Ngai gulu gulu gulu. Aba, aba, aba, trouble, ya, yeah, trouble.
0: Gulu gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Nah, kali siapa mu siapa nas dia ni mangai kira na.
1: Jess, turun Jess, turun. Tolong.
0: Dah, tolong lah. Guluk ni nak. Guluk, guluk, guluk sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya. Enak, sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat so pagi aja, duit yang pucat, mana dua kopi, agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu lu kredit iyo ti. Kadang iyo ti kulasa lah. So lagi so enok gay mau umur yang ti. Kuasa doy ya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek sa ngecek kedu.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kahai aku ngecek kamu mati. Kahai
1: nama si Ian.
0: Itu yang nama si Ian mak mu no it na.
1: Ayo mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau macam mai?
0: Ah tanah dat nas ngatul. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Ya lah. Apa ni yang boleh berdukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati, yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ya tiada ti ini pagu he.
2: Selamat tiada beringku beringku nya pak mu.
1: Ani nang lo.
0: Pak mu kaning kedos witi.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kada ragu no lah.
0: Ali bak ulang ni ya.
1: Bak begorot.
0: Ngecit je ngecit
1: okay, okay, okay,
2: okay. So slow saja, relax. Relax kan cakap tu relax.
1: Okey mai tu. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ngecek adak mata ya, ngecek adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Semko cek yo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Ayo ti jebannya tu berbatu tanon yo do tapan yo. Mato telepon yo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tanggung lagi sama bunga.
1: Okey mati. Mati
0: nak.
2: Okey hal. Mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Doh ni tiak. Ni menang siklip tiap kau dua dikataya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubur sama aku.
0: Yo ke yo, asal melawan ubatmu, lawan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklifmu lah. Mitu pak urit sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Malam-malam kita kot ya?
2: Ya, boleh.